0: ɛba bɛhyia wo ne yɛde woaba bɛbɔ mpae no nneɔma sesa mɛntra sesa yɛbɛbɔ mpa yɛ
1: asɛmpa fm
0: ɛne asɛmpa tiefoɔ yɛbɛbɔ mpa yɛ obiasɔne